بوكيغنابون سانتي سنبروم سبحانه وتعالى جلسيون انتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نوغي مال حق نيب تي بالو حق نيب يالا نو يالا بولي جيغل دي فاتلي سونو بوب اك دينك كيب كو نانغ كو كو فاتلي با كو كو دينك سونو باس باس اك سوني واخ اك سوني جيف ييب ني تيكو سي تقوى الله صابون كو يوي دي يالا نو فك نو دوم دك دك جوليت بوني ديما سي القران سونو بروم ميغي نيوي موي تولو ني بوك سي ني ما دون واخ ليك سي سونو بير mun nit ni amna ko xamne dañ nan diw jaar ci aw turum ak santam kon day melni nit ku dara jogu ci mom la waye leg leg ñu woyé nit ki la na ca mom te nekku ci nit leg leg ñu woyé ko ko xamne tur wo xamne la tax ñu woyé ko ko da munta dox ak tankam di dama ko dik ko na xamna tur won leg leg geut ñu woyé ko tur wo xamne la tax ñu diko ko woyé da ñu gis ni ci ay geutam li nit ñi di gis fu mu dem dañ koy yob wolma ke keñu an ko wolma ke amna ño xamne duñ ñaar ñoy ñu kenn waye leneen mo leen dal lo xamne ñoom itam la leen dal lañ leen di woyé kon day melni dal nit ka da am abrah bama ci tan tay suñu borom mi nga wax ci alquran bu ëllëgé dana fessal dana bayé fofé ñuy wax jahannama ndax ñoo tax mu bind leen dañ ci dum sa ñu bare bare nak suko yalla waxé nam tollu amutu app ci digënté nit ñi ak jinné yi nga xamné ñom la sakkon de yewu leen tar luddul ngir ñu jaamu ko rek fi ci kaw suuf néna amna suñu xamné yalla defalon na len xol yi ñi taataane gem yalla ak nango jaamu yalla waye gisunu deglu bay deg lañ leen di wax lu doon xol ba amul jereñ amna ño xam defal na len ay geut ñu no xojj di xol ta duñu gis taa amna ñu defal ay nopp yu ne fewu melna lay wax feure ak faasax da ko wara deg te degu taa deg gem jublu nak moy waraat xuppe ku def nangam nangam dal ko degle ku def nangam am nangam dañ cey tan lañ bëgg deg rek yam ca la ca dess seen ñoo neeku ci keneen la ko taxu kon leleek nit di xol ni ta du gis dara xol bañuy wax nak moy xol bu ubbiku nango deglu yalla neena akub yeenentam akum jangaleem su yagge ba yag ci ri nang su leen ko sante moy fi mu wax ci alquran nek ku ay geutam na patous fi djublu ci geut yi xol ni waye ak xolam su ëllëgé dañan katous bokku ci ñëreer ñe gëna reer sax lay amna fu mu wax ne gëna ko leral lepp leer waye fi nit ñi tollu lay wax ñom ci dekk bu len jappé mukk ku ay geutam neexul ko xamne dañ koy jox day dañan xullu di xolé di gis li ñëppay gis ba yag gisatut neena deere bu len ko jappe tur wo ngeen koy woy waye kin doon moy fo xamne ak xolam dafa tecc den ci Allah musa suñu deglo ki nga xamne dañ ko tudde won ku am xelam nakari kenn du jëfënte ak mom kenn du wax ak mom kenn bu ko jage ta kum jage yit no fexé ba gën ko sori ta ngay nek da fekk gaaya di wadjal waxtu julli rek muna ñonkos ca kaw minba ñu ne xana ke du diw ñu ne ah kay ñu ne waw lu muy def ne muna deglu leen ma wax ak yeen tuti tay ñu ne bismillah ñu lay deglu fofu nga nek de ku fi nek dañ ko daan deglu muna leen bu leen jappe mukk ku ay geetam neexut ko xamne fum jëm dañ ko fa jëmé rek diko wamat mu joxe ak tumam ñu ne ko kon moy kan mu ne ki nga xamne ay gëtam da la fatous te moy xolba moy ko xamne naam waxtu wu jox dana japp ba set ñi ngeen def
ñom la doon waxal ñoña ñew def tahiyatul masjid su fekke waxtu wu dagal la julli selmal dem wajjar wel waxtu waye neena koku mi ngi dem ko ñew waye julli ga defu dara feñu dara ci mom ci ay jikko ak jëfante waye bokk yi su fekke ko xane day julli waxtu wu rek feñu ci ay jikko ak jëflante mom ki julli nak mom koku numuy demé koku nu ap xolam def mune koku moy selmaha bat bi la don moytu waye moy lol mune selmaha deug moy ko xane sa bu wor ko ñewé dana ko wor bam jeex di wor sax ko re ngatt nga waye lu haram mom fuñ ko fekk ta lay ndogo moy don ndogo yal ñu cial musa ñene koku moy selmaha deug mom neena foko fekk bu jang alquran ba ak ci sujud tilawa day sujud syukur di sujud bu nek ci man ni ko koy defal yalla ni ko nit ñi def ñu bax ñi def waye nak bu fa joge mom day yëkëti ku di ngand ngandalu ci kanam jaami yalla sa su nek di wone kem do neena koku da sel bax waye nak neena ki sel bax deug moy ko xamne day xam yitte nit ñi ta man ca dara mo leen gannaaw di yok ab jall waye day fekk ko xamne dañ ko togn ba togn ñarapiko mu wëlbeuti ko jox ko deug neena koku da sel makha neena sel makha deug te moy ko xamne day xam fa deug nek mu tek ca tankam waye xol fa chaxan nek mu top ko am ndax fu chaxan tegu tankam mu tek fa tankam te leleg sax mu bëggul ko ji waye neena sel makha deug moy ko xamne mom day jang alquran guddik beccëk di wëlbeuti di xam atté yépp waye bu fa joge na fa buñ ko ne deet mu ne akakaay buñ ko ne defal mu ne deedet ñene koku moy sel makha deug jang alquran di wëlbeuti te du jëfé dara ci alquran di deug waye ne sel makha yi moy ko xamne foko fekk day nuru nit ku yiwu lool ci kan nit ñi mom lay nuru sa diko wone bu mbolo mat yembe waye nak ci biram kumuy jox ma nga lay wax yu saw ci suuf fas ko ci xolam neena koku da sel makha xamul na yalla moy joxe neena nak yi kum dal ak yu bari yo xamni limuñu ko mom la suñu borom tudde ci alquran sel makha mom fi ci kaw suuf te bu ëllëgé sel makha yi dañuy xol ñi nga xamni ay gëd kessé mo leen manké wo ne jar mom mu ne fatu usma ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا يا ان شاء الله مسد بام واخيدلو با اغال نك دافنا تيك اب دير بام نان باج نان لوم تاي تك مون اقيم الصلاه اي تي جولي جوتي جولي لين لولا امول تي مولين دي واخ واج ني وور گندل وان لن گناو بام ديمي كين تلاتوت كين مون تخول كين كو سي نيك دانا جاك بوبام ني موم ني مودون واخ با دونو سي كين ييه mi ngi na jakk di xol waye mom ap xolam ba mom bokku ci ñu waj ci waji do wax ko ngeen waxan dafa xawa déssé am xelam neexul kën talu kën ñu ne nak bobé ba tay ji waxé waja da war di ñew ak ñewat ku melni mom di wax lam doon waxat fam ko doon waxé légui sax mëna gëna xumbu mëna gëna yaa kenn ku ci nek xol ba xam ji ñu lim jën jangor la ci yoon su fekke ma nga ta genn mu fess yi rek tagok mom ci num gëna gawé nami gëna gawé nak moy tuub rek tuub nak dañ ko doon jangalé ci nang mu jëk ma moy dañ nan koy dox ba yag mu ne naaj num gëna yag joggi gëna metti aw xam yalla xam ne kenn du wone tegge sa bank tayit fep fu mi tek ak tank mi day defene fep ay xalafa rek ne non la ñuy tuddu ku ne xamne reccu nako dutu fa tega tank mu waye fu muy tega tank mi dana xol ba xam ku melne koka ma nga fa waw wala de non la ñuy tuddu fas yene la ci kanam mom dede du mom lañ cey waxalat sa buñ koy waxati fenen am xelam dana dal dana xamne waxu ñoko ku ko melagutoo nit mu fassiyene bañ ca yor jenn jangoro ndax kat day walé
kon bok lay lek wax jibe fo xamne fi kakay wax amu ci sol waye lamay wax rek lañ wara deg amna suñu nak kay wax rek lañuy deglu mo len di neex su wax su len lamay wax amu ci sol amna jare rek amu jare waye diw mo len neex rek lamay wax su len deg deug la suñu deug yi deug na di wolen neex amna ci ño xamne yit da nga xam xel diw limi wax deug la waye di wolen neexul rek ñu sant lu lepp ay tangoro xol bu ne fatous borom day tayal lool ci deug deug alquran waxon nako buñu leen nan yalla neena day melni dañu leen di fatankal dañuy bëgg mu gaaw nopp waye buñu tambalé wax leen rek nga gis mbicc ci seen xar kanam وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة الإيمان بالآخرة دا بوك شارتي غير دغير سي سارتي جوليت واي لي ليك ني جيلي في اب جوليت دول كو سي اك نفاق يوبكو سي فاسق نخلان دا تامبلي دانغ دانغ دي سيك ساك يالا يالا يي متي يالا نينا يالا نينا يالا نينا دي واي لي كان مونوكو تال لوخي تاني اي لوخ واي وإذا ذكر الذين من دونه لذل يلا إذا هم أمتي لذل نيوم رك يشتبشرو دنيي بك لول من نيو جخ سين علال سي ساسي ولا نيو ماي ساك سين بوب اك لا نيو واي بوكي دي واخ رك نيت ني لي نبغي دغ كاش كاني لا نيو جاري نيو لي ني بغي دغ مو امول لين جاري سي لو باري بوب ني دغ لي نبغي دغ امال جاري موي نان لين يالا نينا جو لير نان yoonte bi neena ju leer nañ ñaleen fi wootu jangale ñang na la mu leer nañ ngay tibbu ci ñoom di len jox loolu naan lay doon guy yok aw mar ci ñi nga xamne seeni xol ngi dund ñu na jar xol bu na jar la bëgg wax waye man na spuso te buñu na yalla neena mu fatankal la sil ma xaf gu metti la gu tambalay tay jëm ëlëk yalla ñu defal deg tottu musulmi sa nek pakam ya rabbul allah wa lakum wa lisha'il muslimin amin.

والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فإن من المهم أيها الإخوة المؤمنون في هذا الوقت الذي يزداد فيه تكالب الناس على الدنيا وما يتعلق بها من مال وسلطة وجاه ونحوها أن أذكر نفسي وإياكم بحقيقة مرة تنتظرنا جميعا ينبغي التنبه لها والتنبيه إليها إنها القبر أول منازل الآخرة الذي وصفه الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لأنه إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار فهو إحدى ديار ثلاث لا بد منها لكل حي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار فقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته ويقال له قد تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه وقال عليه الصلاة والسلام ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه وللقبر أيها الإخوة أحوال منها ضغطة التي لا ينج منها أحد وفي حديث عائشة إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ ومنها ضيقه الشديد الذي به فسر قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومنها فتنته المتمثلة في سؤال الملكين الذي وصفه العبد الحليم رضي الله عنه بقوله ومنكر مع نكير يأتيان الميت بعد موته ويسأل إلى آخر الأبيات ni sant borom mu tedd bi subhanahu wa ta'ala di ci nante muhammad sallallahu alaihi wasallam bokki waxti yi ñu tollu nit ñi amu xeer lool ci aduna la ci jëm di xëccoo alal di xëccoo nguur di xëccoo daraja di xëccoo mbolo ci anam goo xam ne lu ci bari dafa wut a jéem baax na mu fàttali sama bopp mbokk yi fàttali ji ñëpp ne am na dëgg aw dëgg gu metti gu ñuy xaar ñun ñëpp ku nekk ñu war ko waajal yàgg-yàgg dana ci àgg waajal ko ak lu aduna yëm ngeen war na bàyyi xel yee ci sa bopp waaye yee ci ñeneen bokk yi dëgg woo may bàmmeel kuy dund ci kaw suuf si bàmmeel ak lay nekk danga ko mas a wul di gis yonente yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla yi ñu woon junna nag nee na bàmmeel moomu day benn mu nekk ab dër ci dëgg aljanna lépp di xéewal waaye benn mu nekk am pax ci paxi sawara yi yëpp sépp buy tàkk la koy def ab dër ci dëgg aljanna wala pax nag nit ki moo koy fab ci jànn kon lu ma ta bàyyi xel la lu dund gi yëngu-yëngu lu yitte yi bari bari lu aajo yi tarfat nañu bàyyi xel ne ci bàmmeel yi mut genn la ci ñetti kër yi nga xam ne képp kuy dund da nga ko dëkkee muy këruk aduna gi ak barzax muy bàmmeel ak nag daarul qaraab mooy kër gi nga xam ne boofu aljotu ngay sax bu dee aljanna xéewal la ko sax bu faw yàlla nu ko yàlla kàttal waaye bu dee sawara wa yaasu billahi walay dëkk bu faw kon kër boobu it mat naa waaji moo tax sayidna ousmaan boobu yaa am sahaabu tere boobu nga xam ne mbaa yàlla woon nañ ko ay ci wut Moussa tiim bàmmeel day jël ñu koy laaj ne ko yow day da ngay tudd aljanna di tudd sawara doo jooyee sax boo tiime bàmmeel jooy mu ne damaa déggoon ñu tasala wax ne bàmmeel mooy kër gi jiitu ci këri yowmal xiyaam wàcc waay yi nit ñi wàcc yowmal xiyaam ba ca jiitu mooy bàmmeel tey nee na ku fa mucc lay ñëw ginnaaw bàmmeel lépp mooy gën a day gën a jàpp ji ku sa bàmmeel leer rek jàppal ne la gën a lépp xewal la waaye ku bàmmeelam lëndëm lay topp ci lëndëmay bàmmeel ba mooy yéen nee loolu moo tax saa bu ko tiimee xele dëgg la yow daal Mouhamed Aïssa Amtu wax na ne mosumaa gis mbir mu ñàng ni bàmmeel naa gi lu ma gis ñàngaay rek bàmmeel ko di ñàng mu am ay mbir yoo xam ne nekkoon na ko bàyyi xel mooy bàmmeel ku fa dugg mu naj la ak ko mën a doon sallallahu alayhi wa sallam nee na bu kenn doon mucc ci naj bàmmeel saxatu moaas mucc saxaabu yu mag booba xane kene ba mu faatoo wax na ne juróom ñaar fi ni malaaka ku ngi ne aras yëngu ngir ak faatoom ndax te dem ñu ubbil ko bunti asmaan yëpp waaye teewu bàmmeel nañ na ko ak nañ dër ko bay
nena kon kenn du ci mucc kon lu mata wajjal waye xata yu bamé nit ku yalla na to bamé lam xat loli amna ci borom xoy ñu féré né suñu borom wax né képp ko won ginnaw fatlé ku yalla won ginnaw alcorane ak jangalé dundu ko karaj ñi dundu nena moy dundu ko ñu dundu ci bamél moy xata yu bamél nak ci nga xamné fo ti fo nak ci fo yéssu waye amna fitné bamél képp ku dundu bamél fitna sa kala moy ñaari malaka yo xamné buñ lay robé ba denc la rek sëriñ bi jangalé nako ci téré bi dañ ñëw dékkal la laaj la ñëpp laaj laaj la ci sa borom ñu sa yéne téré borom do fofu nit nak kenn mënu fa tontu lu dëg kenn mënu fa tontu lu dëg li nga doon dund ci jàdd rek nga fay top kon laaj yi diko wajjaré japp na né mbokk yi baax na ci lool lu demono xat xat ñu xëccu aduna di xëccu alal di xëccu mbolo ak nguur nañ tek suñu karam né ab diir lañ ci def rek mu jaax ñu dem ci deggu bubu bamel bu wéet suñu mag la roo ko yalla waxon na né képp ko tabb da nga fooyu ba nga maw ndax bo xëccu dug bamel lu baax la nga amon yaa ko mom kenn mënu ko jël waye lu bari bari yow do nga ci jël waye bo fi yobbu dara bayi wo fi kenn ko lay jox dara mu la tay fek da ngay xal ko ta maw ba yamal xeba tak ba yalla jël ci lol nak luñu wax di wajal la mbokk yi waye bayi loko xal jabor bokku na ci nak li koy sabab muy dugg ci bamel ni koy tek aw ci sa diko bogal bokku na ci wax lu deug te lu yaa ko ci sun jamo wax lu dum deug dana tax nit ni mo dugg bak bokku na ci njaalo bokku na ci lek riba bokku na ci rambaay di jew ak di dem wanak di takko ak solo do fande ni di gaaw jup ci wanak ci ni bogo solo ci jaa bokku na ci jël lu ñepp bokku na lek te loy ñepp yu bari lañu ci faara ci xel yepp nak dana waral bamel bu la dem dana warale bu gënal bamé dana ci ak so ak wax di bon wax di ñaaw ak julli farata jot nga nelaw ba waxtu wa jeex tak julli wote nit waxtu yi tam yaa ñu ko mo nga julli bi waye bo sagane ba waxtu jeex tak julli wo ko lu bokku ci julli jamm bu gënal bamé ak nak di digal nit ñi lu baax ci defoko soy day jull ak ramadan dem nga mëna wor mo ben ngante wor ak di sol ay yéré di ko diri ngir ko gëré wo naka nonu rabbi yi yana bi yek ci mel nonu ba tejji di len yow di len google joko len ni lek bay wo len ñu fari buñ dé yalla ni ko nañ bay xel dara bi ñu yor jëfëndiko mala yi google yi metti len ni google da na war nit am google ban kon ko ci yalla jox mala nga diko jarño yi diko jarño yi nako yi bo bëgg yalla yërem da na ci bari nak yi xoy yo xane yeen fay tek da nga xam na di nax ak wor boko jox mu lek yi ngoy tek lo xane at na xam nga ne borom bakka atul do na jappal ne kon man na la jural bugulum bamel ci bugulum bamel li jël al sa wax yana baye xel neena bu tare rek la ci top dina bu muy gëna lolu nak tank ndunu jëru ko nang ko baye xel di moy yalla ak yu mel nonu moy waral yépp te meru yalla nak su amé sa bu nit yu balé mel yalla ci bamel bu ko tuwul faaw ñu bon nako jambu ñu mën o yu baye xel waye bokku na ci li musulé ci bu wono bamel nak di gor gor ci lu bax di teum ko ci

yow sa doom ne fi moo tax jigéen ñëpp seeni doom di xaaram di gonte kexe yow sa doom di yaaram moo tax jigéen ñi seeni doom di xaaram di gonte kexe yow sa doom di yaaram yaa tax jigéen ñëpp seeni doom seex bu dul ko nag yow noo ngi dam bay soox cakkale laa jigéen ñi bu sabay xaw naa araam mel na la yàlla bi xayli sakara jigen yibusa bala kana ramel la yalla jali ditu di jani dom ditu di bamba aram na ngir mom rek atan yendo ya ya di busa beli nyako changai ndak nga jox sangon jox nay gay ya dag jigen ni sen dom demen ya dag jigen ni ñepp yaa dag bi ñi la maso ay malfaa ñi sori aw sa funu toom ñu jël ba yaa dag ji bi ñi la maso ay malfaa ñi sori aw sa funu toom ñu jaar fa ji bi ñi dañ da gar di wodo di sorte gor ñi di yi baxa ñoy rof rop yi yaa sutral aw re di ñi di ote mbacke nga man na ndar jaba ngay jooti lam fa gete ndar taam ci ndooni yon ngo ko waatu ba gade ci ndoodi laama jaage nar jaam ci ndoode yon ngo ko waatu ba gade ci ndoodi yaara maam jaara ko hem jaara ma yaa tawal so do ba re gaama yaara maam jaara ko maqama yaa kawal jaara bi do qiyaama yaara maam jaara ko ay karba ya kawal sa dooma fi ayalu ba ya la mam ja fi ga ajo ya kawal sa do aba chuna ajo ya la mam ja ra ko amida ya kawal sa dooma amida ya la mam ja ko am te june ya kawal sa dooma jommal jille ya la mam ja char bul jili joxna ala jub kay rabe di yewu jum nga jubal te japp yow te julli te jang te joxa balay jolli te ji koy may bagalim amoleen jigen ñu bon ñaka amon yaroleen daawula jew do janni daawula je do jeyu do jaayo ko jaay ci jey ya soobu yoonu janna sen nayini kororoy jam jaarama jeyini taraaji taxna baragal nga yàlla rafet rafet njortu taxam nga yilla réewoo reyoo réeroo nenaa la daali doo rummi doola mbaaj bu sa baali amoon nga faayda amoon nga fulla te amu fit am fitna yàlla fal la gore nga am nga kerta am karaama am nga ngërëm yow yaay borom maqaama amoo kañaan boree di woo na am baali doo dox di kekkantoo ko kiituwaale marse ji ko misaali tuuti laaj leen ko maami soxna faati tuuti maam Samba Mariama ma daa daw cem lef am da liman jaara moo ko taali noon na bagaan gi wan fi soxna jaara mooy reerukaay bépp donga daara mbande ma mustadey ca dañ daarootaan mooy naanabkaay jaayi dañ koy seetaan masula siis mësul dox di bodde mësul di wex wexloo ko dox di bodde daawu weren cee ko bulo moo tax selanglul bur nga kuuy jur mbolli kuy laay ma am sariñ ma mar moom jaaral mbolli di daam sañ mooy baaral dangaa lele nga ma njaboot ne cher bi moo tax nga jur jàmbaar ji mel ne gaynde daawu la songante ka dox di daane aka defante tax na am di nga jaajëf yaa selong lu busa yaa tax bani seeral gura kabuusi seerul ci ajjana nawoon ini naa lay muriti ak sa doom bi moo tax ñu naan ko jaaratul ilaaya Mariama mooy sa turu mag bilaaya moo tax ñu naa la jaaratul ilaay Mariama mooy sa turu mag bilaay umu khalifatu rasulillah.
محمد ورجاء عبد الله ما محاولية أو أي أم قالوا كنا كل البلاه ما أم جارنا الحمد لله مريم بوقت مقنعة الله سدوا ما قالوا مدنو أحمد أبي بلاي ماما تجيس أمين وهي لاي لاي تواندو مريم أمو إيزا سايدة نساء وغاو وزيزا مدن إيزا مجروع أولاي مدن موسى كلام لاي مدن حبرم قليل لاي مدن حادم شبيه لاي أليمان أي ni jahon ma julum beki lañu jahon ni amma julum beki marhaba wa sidina ahmad al maki marhaba ummu ahmad al qa ala isama marhaba ukhtu rabe kuma jarta amna tudi banaal sañam du mustado ca du ko ñaawal mu di abu ko sooru jire wi salum ca xoy tak ma kayr fulayam ya baaxu turbuso ca baaxu askan yag nañu siare ngeen di yonel ya rabbi du juddu ca baaxi wajur ko xañ ci sey ci di du dugul ngor maam ya gadaaya yade ak to ara diine goleen te ci boglam to mu di abu leena ye bege gilaaya ma alquran ma ham kham gilaaya daun fuutale ndi waliyu ni ay sharif la ñoy doone haliyu ba maane ma li sama na ya jante cenk jamaa may tudde mama anda leer gi ba am soode soxi makke raat jaas kan wari makke makke jante be bi ankana la ndani daayna bi di asuna soxi len bar fi ayna tam sumoodi duane janta gi arga yow jaru la mi saam de def ya le arga sembel bari ron to tosan ni ko je ken nga mbake le ay ñep di wasi ak fay ko joxi ya di xeku xeri balul bu doori ya di wer weri kun mun baqira ya ay daqum doore fi du akhiru dara jang nga gori umul masakin e def miskin ya abul yatim ya ay kenul jini ma kambaki ay samsidine ndal nga ñamu ak bawal ak siin lelu abibullah man bala hayfa yeru gan bilay ya do ba kep ko se toji makke mune gine yalla debal ko barke wa ma ke sa ñankar makke beri leen nga leen ñepangi dox di war wa ma ke sa ñankar makke beri leen nga leen ñepangi dox di war dabar nga say bokk dabar aw jaamu dabar bawal dabal kajor ak jaamu dabar nga say bokk dabar aw jaamu dabar bawal dabal kajor ak jaamu nyaata falo nge don borom mi daara amu ñu won ku melne doomu jaara nyaaran falo nge don borom mi daara amu ñu won ku melne doomu jaara mari nga ba fi zalin di xaal yeluma lim lim bagdu tahma jeegal mari be bagi zarin bi jeegal yeluma lim lim bagdu tahma jeegal sharin mama jaay madam di sair jamo ko jeegal jabal ko kadir jabar na makke sanji sam toj masare taay am yon jirina al begere cheikh rafati joina qalifa mama ko jeegal ay maramam jeebo سبحان مولانا موسى مريم آرون يوانوا في سيخ يو سرين سيخ انت بما كما يمبان موكا جهون دارو السلامة دان برجي اللي قد افون مجالي كبدا سوانوا المام كبدا داني ركب سرينيابيو برومي كيمان بما كما سيخل جل يفقي الامام سبتك اينك مينوتي اونو جاكا تسكو دي مينا في الاهرقا ya rakam ye siar jaro balla jaro mama ta honda uyu da waxi biro kaya nga si akabe bal faja khal ci ina ndaro ma songi la ko taxal si akam tambake
ciñ alif jaarel no soy wa